yueba qianbu qiong na, tei kebi na yueyang qi chaba shi. Chobu qiong qiong cuo, qi rong di yin nang li na, xionba xi ki renyi yin na da zi kebu yue ji, jek zun xie ji, nama sha qiang, tari na zun nam ki gup tue ji, renyi da gi sebe gor xie ho shi. Qi rong di le ngang rang cuo, nam ji cuo yin nang li na, zun nam xie bi yin na, ni gup zam xi, mi ha ma gu qi, kong qie tu zam qiong na yang, tari na zun gup tue ni, renyi la qiong gu rang yin yin bi, ni lu dian yo shi. 接着你能够让出来个卡尔当卡尔接不赢了咧唱不唱下接过吧咧尊当店里写句要么日我要出不清去错听地里人学生大概就赢咧咧前面呢俄罗斯给母体的天然错了俺就表给盲助给中大念不卡及写句一遍天然错低头都研究着我月他对啊